kwenye mili ya chidi ya narate mwenko mevya ni apwa usino ya wale vye ni wa Yehova ubeko ubefriwa chidi ya na chidi ya na chidi ya na ni

ya maso ya shaba wana uka kumatoya ya prati ya sana na nyamiye ni ye ubetu ya hanu wa ye

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye ndia sie obasi saye shabre emasie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse bro ene wasse

0: yarani wo mu yewo wo ni kuni edida su
1: el radi se wa ni mi
0: o wa fu ni ho
1: obi yarani.

yea. Yana na kayani anwanya. E bredi true ya ya pa ya ntoma free ya kwa. E winya me. Winya me ya wude ni basi ma po ma tuna bia. E da shani ya waye. Ya me wune enyami ya. Ya me te enyami ya. Na mo enu enyami ya winya po po bia. Kompuna e. Yari ya ya. Yari ya mire. Winya me mo. Shura. Enyami ya. Enka winya me. Enka winya me.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene se die aye ma pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

na moja di ya mwa prusani nene ya huwa ni nene papeli ya ya ya nene sebi ya ya sepata na muwe ya wabra di na wanya ya huwa wujina nyonya mpa ya shirao

Turani sin fiya sin ni wawa timu ni na wawa. Wana saa fiya mwoso. Nyo diya timu wa sika fiya.

Ade wo nche na mafa. So an san wo wane mo nyamu wa kwemi ntime nko. Wusia zo fro da yeda na ba ji aso. Wo ba kan esema ka sie ni ayi nche nyara ba yi na bi atra ya. Erade anukai kasama ni ye.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe no wa chi bia yira atia no how